0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Huzur Akram Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam jab hijrat karke Madina Munawwara tashreef le gaye to bachiyon ne daf bajakar aap Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam ka istiqbal kiya. Yun Tal'al Badru Alaina daf ke saath pehli naat thehri. Isi mohabbat aur aqeedat ko madde nazar rakhte hue دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك.
3: حج اور عمرے کے پیکج کے لیے سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کو ہمیشہ یاد رکھیے. آپ کے بابرکت سفر کے لیے تمام تر سہولتوں کے ساتھ مناسب پیکجز موجود ہیں. اپنی دیگر سفری سہولیات کے لیے یاد رکھیے سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ. ہمارا پتہ B5 سینڈ ہیون اپارٹمنٹس نزد تین تلوار بالمقابل بامبے لائٹ فیصل بینک برانچ. انتہائی مناسب قیمت پر آرام دہ سفر کے لیے رابطہ کیجیے فون 565-44-15-16 اور 17. ملکی اور غیر ملکی مسافروں کے لیے ویزے اور قیام و تعام کی سہولت بھی موجود ہے. سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ, آپ کا اعتماد,

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

سمعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فوڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، آن لائن بھی ہماری نشریات پہنچ رہی ہیں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے، اور جو ہمارا اسمارٹ موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمہ اشفاق. پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں ہم، اور ایوری منڈے اینڈ ٹیوزڈے یعنی سوموار اور منگل کو ہمارا پروگرام ہوا کرتا ہے یہاں پر بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو پر. آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں 01274306677 کے ذریعے. ابھی ہمیں فون کیا جناب آفتاب صاحب، آپ نے بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آنے والا خوبصورت سا گیت جو ہے وہ ہم آپ کے نام کر رہے ہیں سمیت کے ساتھ، کیا آپ پسند کریں گے. اس سے پہلے ابھی ہم نے آپ کو بچے کی دعا سنائی، جی ہاں، علامہ محمد اقبال کی، جو بچپن میں ہم سب لوگ اسمبلی میں پڑھا کرتے تھے. ہمارے تو کم از کم اسکول میں یہ رواج تھا. پرائمری اسکول کی بات کریں، اگر سیکنڈری اسکول کی بات کریں تو وہاں پہ، بلکہ کالج میں بھی یہ ہم اسمبلی میں، جب صبح روز ہوتی تھی وہ اسمبلی، اور روزانہ اس دعا کو پڑھا جاتا تھا. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے شاید کچھ اچھے لوگ نکل گئے، اچھے بچے نکل گئے، کسی کی دعا اللہ نے سن لی اور وہ آگے جا کے شمع بنے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے لوگوں کے لیے بھی، اپنے وطن کی زینت بھی بنے. جس طرح سے چمن کی زینت ہوتی ہے ایک پھول، انہوں نے زندگی پروانے کی صورت میں گزاری. انہوں نے علم سے، تحقیق سے، محبت کی ریسرچ سے، دوسروں کے کام آنا ان کی زندگی کا خاصا رہا، اور یہی سامعین کرام کامیابی ہوتی ہے انسان کی زندگی کی. جو انہوں نے دعا مانگی تھی، جو اقبال کے الفاظ میں کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، تو وہ اللہ نے دعا سن لی. بہت سے ایسے ہمارے تاریخ میں، ہمارے ایسے جو وقت گزرا ہے اس میں بہت اچھے اچھے لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں. لسٹ گنوائیں تو بہت لمبی لسٹ ہے، وہ سبھی لوگ عموماً جانتے ہیں. ابھی اس سے پہلے ساتھ ہی ساتھ ماں کی بات ہوئی، تو مائیں جو ہیں بڑی محبت کرتی ہیں اپنے بچوں سے، عموماً یہی بات ہے اور یہی کہا بھی جاتا ہے. موسٹ آف دا مدرس، ان کی بات ہو رہی تھی. تو اب آگے دیکھیے کہ کچھ مائیں جو ہیں اس محبت میں کیا کرتی ہیں، اولاد کا نقصان بھی ہو جاتا ہے اسی محبت میں. عموماً تو یہ ہوتا ہے لاڈ پیار جو ماں کا ہوتا ہے نا، بے جا قسم کا، وہ اولاد کو بگاڑ دیتا ہے.

0: جی ہاں، ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے. اکثر لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، ہر انسان سمجھتا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ بہت خاص الخاص ہے، اور جس شخص کے ساتھ سمجھتا ہے اس کے ساتھ اس کو ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے بہت اچھی گزرے گی. تو بہت شکریہ، بڑی نوازش جناب آفتاب صاحب، آپ شامل ہوئے تھے، جنید صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑی نوازش. زرکا صاحبہ آپ پروگرام سن رہی ہیں، گیت پسند کر رہی ہیں، تہہ دل سے ہم آپ کے بھی مشکور و ممنون ہیں. اور ریحانہ صاحبہ آپ نے کہا تھا نا، بڑی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، الحمدللہ سم الحمدللہ. تو ایک اور پرندے کی فریاد ہے، تو بچوں ہی کے لیے، لیکن سامعین کرام سبق ہمارے لیے بھی بہت ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں زیادہ تر ہم شاعری کس کی شامل کرتے ہیں، علامہ محمد اقبال کی. تو علامہ محمد اقبال کی شاعری جو ہے، اگلی جو ہے پرندے کی فریاد، وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. ریحانہ صاحبہ آپ نے گیت سن لیا ہوگا، اپنی پسند کا تھا، ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، یہ آپ کے لیے خصوصی طور پہ ہم نے پیش کیا. آنے والا جو گیت ہے وہ بھی پیش کریں گے آپ کے لیے. اور سمیرہ صاحبہ بہت شکریہ، بڑی نوازش، ہمیشہ کی طرح آپ جب فارغ ہوئیں آپ نے آ کے کال کی. آپ کی پیاری سی میٹھی سی آواز سنی، بہت اچھا لگا. آپ نے لازمن پوچھا کہ جی آج لفظ کون سا ہے، یعنی کہ حرف کون سا ہے، ٹے ہے یا ٹی ہے. تو ہم نے کہا جی ٹے ہے، یعنی ٹی. تو آپ نے کہا کہ انگریزی سے لفظ الفاظ بتانے ہیں یا اردو کے، تو جی سلسلہ تو اردو ہی کا ہے، آپ کو اردو ہی سے ٹے سے شروع ہونے والے الفاظ بتانے ہیں. جیسے یعنی کہ ایک اگزامپل آپ کو دے دیتے ہیں، ٹماٹر. تو ٹماٹر ٹے سے شروع ہوتا ہے، بہت کم الفاظ ہیں ویسے اردو میں جو یہ جو حرف ہے نا ٹے، اس سے شروع ہونے والے. لیکن یہی آپ کا امتحان ہے، آپ سامعین کرام ڈھونڈیے الفاظ کو جو ٹے سے شروع ہوتے ہیں اور ہمیں بتائیے، ہم ضرور بتائیں گے. اور پھر آپ کے لیے خوبصورت سا گیت ہوگا، جو ہم پہلے بھی کہتے ہیں ہمارے جو ونر ہوں گے ان کے لیے ہم گیت بھی لگائیں گے. تو اقبال لکھتے ہیں، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا. لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا. بچپن تھا نا اس لیے، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ. آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں. کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں، میں قید میں پڑا ہوں. آئی بہار، کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں. اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں میں غم سے مر نہ جاؤں. جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے. گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے. آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے. سامعین کرام یہ تو پرندے کی فریاد تھی نا، اور یہ جو ہم سب لوگ یہاں پہ روزی روٹی کے چکر میں آ گئے، یا پھر وہ کہتے ہیں نا جن لوگوں کی قسمت تھی، کچھ لوگ شادی ہو کے آ گئے یہاں پر، جس طرح سے بھی پہنچے ہر کوئی اپنے آپ کو قید ہی محسوس کرتا ہے، یہ حقیقت ہے. اگر ان کے دل کی بات پوچھے نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آج بھی اپنے وطن کی مٹی، اپنے وطن کی ہوائیں، اس کی فضائیں، وہاں کے لوگ، وہاں کی خوراک جیسی بھی تھی، گندی مندی جو کچھ بھی تھا، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے. انسان جس مٹی میں جہاں پہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ اس کو کبھی نہیں بھول سکتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اور پھر اچھی بات ہے، یہاں کی فضاؤں کو بھی قبول کرنا چاہیے. جو ملک آپ کو رزق روٹی دے رہا ہے، جہاں سے آپ کھا پی رہے ہیں، تو لازماً اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، کیونکہ جو سہولتیں یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے وطن میں جب انسان کو نہیں ملتی، انسان اپنے اچھے مستقبل کی خاطر، اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کی خاطر سفر کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو وہ اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی بڑی خوش جو ہے نا مہربانی ہوتی ہے. تو ناشکرہ تو نہیں بننا چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ انسان اداس ہی رہتا ہے، یوں ہی محسوس ہوتا ہے. نامعلوم آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ ہم تو اپنی مرضی سے آئے اس ملک میں، کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ ہماری اپنی خواہش، ہماری اپنی کوشش تھی کہ جی ہم یہاں پہ فیملی سمیت شفٹ ہو جائیں اور فیملی سمیت یہاں پہ آ گئے، لیکن اس کے باوجود چکر بھی لگتا ہے، ہر سال سال میں بلکہ دو دو مرتبہ بھی جانا ہوتا ہے، دل نہیں بھرتا، کیونکہ جہاں پہ آپ کے پیرنٹس ہیں، جہاں پہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، تو وہ زندگی جتنی بھی خوبصورت آرام دہ ہو، سامعین کرام اپنے اگر ساتھ نہیں ہوتے نا تو وہ زندگی کی اس خوبصورتی میں وہ جان نہیں ہوتی، وہ چمک نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ سب اس بات سے متفق ہوں گے۔ بہرحال آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں 01274306677 کے ذریعے، لیکن اس وقت سامعین کرام خاص الخاص وقت ہے کس چیز کا؟ جی ہاں، جو ہم آپ کو محترمہ معذرت چاہیں گے، الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو ناول ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرنے کا اس وقت وقت ہے۔ کہانی کس کی ہے؟ جی ہاں، ایک چینی لڑکے کی، لیو چو صفدر یاسین ہے، وہ مسلمان چینی ہے، چائنا سے آیا تھا، کہاں پہ؟ ہندوستان میں۔ جیسے آج ابھی جو بات ہوئی کہ روزی روٹی کے چکر میں ہم انہی ممالک سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، دنیا میں کہاں کہاں سے لوگ اس ملک میں آ گئے، اس لینڈ آف اپرچونیٹیز جسے کہا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں، اس وقت، آج سے تقریباً 150 سال پہلے، ہندوستان جو تھا وہ لینڈ آف اپرچونیٹی تھا، اسی طرح جس طرح آج یہ یو کے ہے یا یورپ ہے۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں لکھا گیا ہے جب ابھی انڈیا اور پاکستان سپلٹ نہیں ہوا تھا، تقسیم نہیں ہوا تھا، اور ایک خاتون ہے اور ان کی 3 بچیاں ہیں، ایک بچی کی شادی ہونے جا رہی ہے، یہ گیتی آرا جو ہے یہ چھوٹی ہے لیکن یہ جڑواں ہے، 2 بہنیں جڑواں ہیں، اور سولت آرا کی شادی ہونے جا رہی ہے، ارجمند اور گیتی جو ہیں یہ 2 بہنیں جڑواں ہیں، لیکن دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کہاں تک پہنچے تھے کہ وہ بچی گیتی آرا کی ٹانگ ٹوٹ گئی، باغ میں تھی اور اس کو لیوچو صفدر یاسین اٹھا کے لے کے آیا، اور وہ کپڑے وغیرہ بیچتا ہے، کمونوز بیچتا ہے، بیڈ شیٹس وغیرہ جو کورز ہوتے ہیں، ٹی کوزیز اینڈ آل دوز تھنگز، پرانی جو استعمال زیادہ ہوتی تھی، تو وہ ہاتھ سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں یا پینٹنگز، اور خود وہ پینٹنگ بھی کرتا ہے۔ تو یہاں تک پہنچے تھے کہ پھر وہ ہاسپٹل سے واپس آ گئیں اور گھر میں تیاری شادی کی ہو رہی ہے، تو دادی اماں ہیں، اور کیا ہے کہ شہریار، ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک شہریار اور ایک دوسرے بچے کا نام ابھی آئے گا کیونکہ ہم بھول گئے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوہ جو ہے جٹھانی، وہ بھی ساتھ رہتی ہیں، چچی جان وہ بھی ہوتی ہیں وہاں پہ، لیکن ان کی جو بچیاں ہیں، ان کا بیٹا نہیں ہے کوئی، وہ انہوں نے اپنے گھر میں چھوڑی ہوئی ہیں پیچھے اپنے والدین کے پاس۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ بس ہر وقت لپک جھک وک، اب تم اتنی بھی کامی نہیں ہو عصمت، ذرا دیر کو ٹک کر بھی بیٹھا تو کرو۔ یعنی شہریار جو ہیں، جو بیٹے ہیں جہانگیر مرزا کے، وہ پسند کرتے ہیں عصمت کو، جو کہ ان کی جو چچی جان ہیں ان کی بیٹی ہیں، اور وہ شادی کے لیے یہاں پہ آئی ہوئی ہیں۔ شہریار نے عصمت کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زبردستی اس کو کرسی پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مگر بڑے بھیا، مجھے تو بہت سا کام کرنا ہے۔ بھائی تم مجھے ہر وقت بڑے بھیا بڑے بھیا، ذرا سی چھوکریوں کی طرح مت کہا کرو۔ پھر کیا کہا کروں؟ بتا دوں گا کسی وقت، مگر اس وقت تک کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ کرسی کے پیچھے سے دبکی ہوئی گیتی اٹھی۔ ارے منگول چینی، تو یہاں دبکی کنسویاں لے رہی ہے؟ شہریار نے اس کے موٹے موٹے کلے نوچے۔ بتا کیا کہا کرے عصمت مجھے؟ عصمت آبا، آپ کو مسٹر شہریار صاحب کہا کریں۔ واہری گدھی، عصمت بھی ہنس پڑی۔ بھئی عصمت، تم سے تو جو کام کہو ادھورا ہی رہ جاتا ہے، یا تو آدمی صاف جواب دے دے۔ تم سے کہا تھا کہ شکر دلوا دو۔ ابھی آئی بڑی اماں، وہ اٹھنے لگی۔ میں تو تم سے کام کہہ کر چور ہو جاتی ہوں، انہوں نے نہایت غصے سے کہا۔ اب رہنے دو، میں خود تلوا لوں گی۔ اور وہ آگے بڑھتی چلی جائیں۔ شہریار کو تو کسی کام سے مطلب نہیں، ان کی آواز دور سے آئی۔ بڑی اماں بڑی جلدی ناراض ہو جاتی ہیں، اس نے برا مان کر کہا۔ صبح سے تو میں اب بیٹھی ہوں۔ دیکھو عصمت، تم اماں بیگم کی مرضی کا کام کرنا سیکھ لو۔ کیوں؟ بس میں جو کہہ رہا ہوں یوں۔ اچھے آپ کہہ رہے ہیں، اس نے منہ پھلایا۔ عصمت چلو چپ رہو، ہر وقت الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو۔ عصمت نے چونک کر اپنی اماں کی طرف دیکھا جو اس پر ناراض ہو رہی تھیں، پھر انہوں نے بڑی محبت سے شہریار کی طرف دیکھا۔ تم اس کے منہ نہ لگا کرو، بڑی منہ پھٹ ہے یہ. جی ہاں اس کا منہ سلوانا پڑے گا. شہر یار میاں تو اپنے تھدیال والوں کے سوا کسی کو لفٹ دینے کے قائل ہی نہیں. شہر یار کی مومانی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا. واہ مومانی جان میں بس اب ننیال والوں کو لفٹ دینے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا. ارے چل لڑکے میں بھی تجھے خوب سمجھتی ہوں. انہوں نے پیار سے اس کی پیٹ پر ہاتھ مارا. کیا سمجھتی ہیں؟ شہر یار نے ان کی تیز نظروں کے آگے سر جھکا لیا تھا. تو پھر کہوں آپا جان سے سفارش کروں؟ جی نہیں میں اپنی سفارش آپ ہوں. وہ زور سے ہنسا اور عصمت سٹ پٹا کر اٹھ گئی تو اس کی ماں نے اس کو ایک طرف لے جا کر ڈانٹا. اے اب کی اگر ہم نے تم کو شہر یار سے زبان چلاتے سنا تو منہ توڑ دیں گے. اسی وقت عصمت نے بڑی اماں کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا تھا جو کسی سوچ میں نظر آ رہی تھی اور وہ سر جھکائے اپنی دادی کے کمرے میں جا بیٹھی. عجیب ہے یہ ہاشمی آپا کا لڑکا بھی، گیتی نے سوچا. اس لڑکے کی ماں سے جس کا نام مسعود تھا اس کا کیا رشتہ ہے؟ نہ اس نے کسی سے پوچھا اور نہ کسی نے بتایا. وہ اتنی نازک سی اور خوبصورت تھی کہ وہ ان کو ہاشمی آپا کہنے لگی. ہاں تو وہ لڑکا جس کے متعلق یہ معلوم کر کے کہ اس کے ابا نہیں ہیں، گیتی کو بہت حیرت ہوئی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ آخر یہ لڑکا کیسے رہتا ہے ابا کے بغیر. وہ دبلا پتلا، اپنی عمر سے زیادہ لمبا، سانولی رنگت اور سوچتی سوچتی آنکھوں سمیت بہت دلچسپ معلوم ہوتا تھا. اس میں کئی باتیں ان سب سے الگ تھیں. وہ اور اس کے ماموں چچا کے بچے فراٹے سے انگریزی بولتے اور آیاؤں اور بیروں کی مدد سے کپڑے بدلتے. گھنٹوں تو ان کی تیاری میں لگ جاتے، لیکن مسعود یعنی ہاشمی آپا کا لڑکا ان سب سے مختلف تھا. نہ تو اس کے پاس اتنے ٹھاٹ باٹ کے کپڑے تھے اور نہ اس کے ساتھ کوئی آیا یا بیرا تھا. گنتی کے چند بہت معمولی جوڑے تھے، بلکہ جوتا وہ تو بہت پرانا سا تھا جس کو وہ صبح شام پالش کر کے چمکا لیا کرتا تھا. خود ہی کسی وقت بھی غسل خانے میں گھس کر نہا لیتا اور تیار ہو جاتا تھا. کتنی ہی دفعہ گیتی کی خالہ اور ماموں کے بچوں نے اس کے کپڑوں اور جوتوں کا مذاق اڑایا، لیکن وہ ذرا بھی جزبس نہیں ہوا. ذرا اپنا جوتا تو دیکھو مسعود میاں، گیتی کے ماموں زاد بھائی سلمان نے اس کا مذاق اڑایا. دیکھ لیا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا. اب تم یہ جوتا بدل ڈالو، ارجمند نے ازراہ ہمدردی اس کو مشورہ دیا. سلمان تمہارا مذاق اڑا رہا ہے. یہ جوتا میرا ہے، سلمان کا تو نہیں، اس کو کیا مطلب میرے جوتے سے؟ مطلب یہ کہ جناب اس جوتے اور دھاری دھار قمیض میں بالکل خانساما کے بیٹے معلوم ہو رہے ہیں، سلمان نے اس کے منہ کے قریب منہ لا کر کہا. ایک لمحہ مسعود نے سلمان کو دیکھا اور تڑ سے ایک بھرپور تماچا اس کے گورے بھبوکا سے منہ پر پڑا. سلمان گھرایا، سمجھ لوں گا مسعود میاں. کیا سمجھ لوگے، ابھی سمجھو تو دیکھیں، گیتی آگے بڑھائی. فضول میں بےہودہ باتیں کر رہے ہو. ارجمن سلمان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ گیتی سے اس کی لڑائی نہیں ہوتی تھی. کسی بات پر اس نے گیتی کی چٹکی لی تھی کہ گھم سے ایک گھونسا اس کی پیٹھ پر پڑا، گدھے نہیں تو. چپٹی چپٹی میڈم چیانگ کا عشق، ارے ہائیں، کیا وہ بدتمیز تمہارے یہاں بھی آتا ہے؟ کون بدتمیز؟ مسعود نے حکارت سے ہونٹ نکال کر پوچھا. جو مجھے گگو کہتا ہے، بہت برا ہے وہ. اچانک اس کو یاد آ گیا کہ وہ قطعی برا نہیں ہے. وہ جب اکیلی اسپتال میں لیٹی گھبرا رہی ہوتی تھی تو عین اسی وقت وہ مسخرہ سا منہ بنائے اندر داخل ہوتا اور طرح طرح سے اس کو بہلانے اور ہنسانے کی کوشش کیا کرتا تھا. اور اب تو بہت دن سے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، اس نے اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا. اور اس تمام دوپہر صفدر نے سانگ کی دکان کے کونے میں بیٹھ کر سلک پر ایک بہت باریک برش سے سینری پینٹ کی تھی، جس کی پاداش میں وہ ساری شام سانگ کی جھڑکیاں کھاتا رہا تھا. اس کو بھول کر بھی خیال نہ آیا تھا کہ آج کل میں اس خوبصورت اور مغرور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے جس کو اپنا منگیتر ناپسند ہے. نہ ہی اس کو اس چینیوں سے بڑی گہری مشابہت رکھنے والی بچی کا خیال آیا تھا جس کی دلداری اور بہلانے کے لیے وہ بلا ارادہ ہی جلتی ہوئی دوپہر کو اسپتال جایا کرتا تھا. یہ بھی کوئی سوچنے والی بات تھی. اب اگلا باب سامعین کرام شروع ہونے جا رہا ہے, لیکن اگلا باب جو ہے وہ ہم اپنے اگلے پروگرام کے حصے میں آپ کو گوش گزار آپ کے کریں گے. یعنی یہ شادی ہو رہی ہے سولت مرزا جو ہیں ان کے اور جہانگیر مرزا ان کے گھر میں ان کی بچی کی, لیکن بچی کی شادی ایک کرنل سے ہو رہی ہے, وہ بڑی عمر کے ہیں اور پسند تو نہیں ہے سولت کو یہ رشتہ, لیکن کیونکہ اس وقت بچیاں بڑے ادب سے احترام سے ماں باپ کی بات مان لیا کرتی تھیں تو وہ خاموش ہیں اس شادی پر. صفدر یاسین جو ہے وہ جاتا ہے ان کے گھر پھیری لے کر, اور اس کی گیتی آرا سے دوستی بھی ہو گئی جب وہ گری اور اسپتال اس کو پہنچایا. گیتی آرا جو ہے اس کے نقش جو ہیں وہ نہیں ملتے اپنے بقیہ بہن بھائیوں سے, وہ لگتی ہے چپٹی ناک کے ساتھ, اور مطلب یہ اس وقت کی باتیں ہیں, ناول کی باتیں ہیں, آپ اس کو بالکل آج کے اس کے تناظر میں مت لیجئے گا. تو اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے, جو ماحول بتایا گیا ہے, جس طرح کے گھر بار بتائے گئے ہیں کہ فیملیز اکٹھی رہتی تھیں, ایک ایک گھر میں بہت سے افراد ہوتے تھے, کیا تہذیب تھی, کیا طور طریقہ تھا, کیا ادب آداب تھے. سامعین کرام, اردو کے بہت سے ایسے الفاظ اس میں شامل ہیں جو عام زبان میں آپ شاید نہیں سنتے, ہم لوگ آج کل نہیں بولتے. مطلب یہاں تو چلیے چھوڑیے کہ یہاں پہ تو انگریزی پہلی زبان ہے, فرسٹ لینگویج ہے, اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے, لیکن باقی بھی اگر آپ چلے جائیں جن ممالک میں اردو بولی سمجھی سنی جاتی ہے, وہاں پہ بھی اتنی زیادہ آمیزش ہو گئی ہے دیگر زبانوں کے الفاظ کی کہ اصل اردو جسے سلیس اردو کہتے ہیں وہ تو کہیں گم ہو کے رہ گئی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اردو زیادہ اچھی کرنے کے چکر میں انگریزی اپنی خراب کر لی, لیکن بہرحال یہ تو ہوتا ہے, جس زبان کو آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے, جتنا زیادہ اس کو بولیں گے, اتنی ہی وہ زبان آپ کی سمجھ میں آتی ہے. اچھا, اب یہ بہت پرانا خوبصورت سا گیت ہم نے کیوں کر رکھا ہے, ٹائم کی طرف دیکھیں تو کاٹنا پڑے گا, اس لیے چلیے ابھی ہم یہ گیت آپ کے لیے نہیں لگاتے. اور یہ خوبصورت سا گیت جو ہے سمیرہ صاحبہ آپ کے نام ہونے جا رہا ہے, زرکا صاحبہ آپ کے نام اس خوبصورت سے گیت کو کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جناب جنید صاحب آپ کے نام بھی ہم اسی گیت کو کریں گے, لیکن اس کے لیے بس آپ کو چند منٹ انتظار کرنا پڑے گا. ویسے ہم اس میں اتنے منٹ تھے کہ ہم چھوٹا سا اگلا حصہ جو ہے ناول کا آپ کو سنا سکتے ہیں, کیونکہ اب کیا بات کریں, تو اسی حوالے سے تھوڑا سا آگے ناول کے چلتے ہیں. جہانگیر مرزا نے شہریار کو بلا کر کہا, والد ہیں جہانگیر مرزا اور شہریار ان کا بیٹا ہے, بھائی ذرا ارجمن اور گیتی کو جوتے تو پہنا لاؤ, تمہاری اماں میرے سر پر ہیں, اب میں کہاں پہنواتا پھروں گا. سامنے سے مسعود چلا رہا تھا, اس کے جوتے کی ایڑی بالکل گھس گئی تھی اور چمکا کر پالش کرنے کے باوجود جگہ جگہ سے چمڑے کا رنگ اڑا ہوا تھا. انہوں نے اس کے جوتے کو غور سے دیکھا اور سوچا, سچی تو کہہ رہی تھی گیتی, رات کو جب اماں بیگم نے ابا میاں سے فرمائش کی تھی کہ کل آپ ذرا ارجمن اور گیتی کو نئے جوتے پہنوا لائیے, تو وہ چونک پڑے تھے. کون, میں جوتے پہنوا لاؤں؟ آپ کا مطلب ہے ان لڑکیوں کو؟ تو اور کیا, محلے پڑوس کی لڑکیوں کو کہہ رہی ہوں. نہیں, میرے پوچھنے کا مطلب ہے کہ کیا آپ کا واقعی یہ مطلب ہے کہ میں جوتے پہنوانے جاؤں؟ نہیں, میں مذاق کر رہی ہوں. اماں بیگم کا دل جل رہا تھا, پھر وہ خود ہی بڑبڑائیں, حد ہے, ایسا بھی کیا ہے, ہمارے بھائی جان ہمیشہ بچیوں کو خود جوتے پہنواتے ہیں اور ان سے زندگی بھر آج نام لیا تو بلائے جا رہے ہیں. وہ بیگم, بات یہ ہے کہ بس وہ کچھ آپ نے عادت ہی نہیں ڈالی ایسے کام کرنے کی, آپ تو خود اتنی مستعد اور ہوشیار ہیں کہ مجھے تو واقعی مجہول بنا دیا. اے, میں نے مجہول بنایا ہے؟ آپ سدا کے ہی ایسے ہی تھے, بگڑے ہوئے رئیسوں کے سے انداز. میں نے تو مجبوری کو یہ سب کرنا شروع کیا. ایک ہماری بھاوج خوش نصیب ہیں کہ ان کا کپڑا تک بھائی صاحب کی مرضی اور پسند سے خریدا جاتا ہے, آپ کی طرح تھوڑی کہ لتے لگا لیں ہم تو ہوش نہیں. یہ تو نہ کہو بیگم, وہ گڑبڑا گئے اور دل میں سوچتے رہے تمہارے بھائی کا کیا ہے, سیٹ لوگ ٹھہرے سوجھ بوجھ والے ہوشیار, ہم ٹھہرے نالائک لوگ. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بڑی مظلومیت سے بولے, تو اچھا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ دلہن جوتے پہنوا لائیں بچیوں کو؟ دلہن کو کل فرصت نہیں ہوگی, تو غفور سے کہو وہ پہنا لائے گا. آپ اپنے مشورے رہنے دیجئے, میں کچھ انتظام کر لوں گی. وہ جھنجھلائیں اور وہ جو جوتے پہنوانے کے تصور ہی سے سہمے جا رہے تھے, شکر کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے. گیتی نے جو اس وقت اماں بیگم کے پلنگ پر آ لیٹی تھی, سر اٹھا کر دیکھا اور سوچا, اگر اماں بیگم جوتے پہنوانے گئی تو مسعود بیچارہ جوتا نہیں پہن سکے گا, اور ابا میاں سے دو دفعہ کے کہنے پر جو چاہو کروا لو. وہ دبے قدموں ان کے تعاقب میں چلی اور پردے کے پیچھے سے جھانکا. تو سامعین یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ کمرشل بریک کا وقت آ چکا ہے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, اس کے بعد خوبصورت سا پرانا گیت آپ کے نام.
1: It's number one Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 14:13 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
8: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا.
7: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل اینڈ ٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644.
9: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
10: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
10: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
10: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
8: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
10: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
8: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
10: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
8: جو دلہن کرے سنگھار,
10: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
8: خالص سونے کی پہچان,
10: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
8: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
10: آپ کی شان
8: ہماری آن,
10: کوالٹی کی پہچان.
8: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274 492.
10: پاکستان جیولرز.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
13: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
12: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
13: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 days, پلز, سی روم, 46 Rooley Avenue, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
8: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
14: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 pounds سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
13: اوپن 7 days, 10 till 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یورکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, فون بریڈفورڈ 9627229627222.
14: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
1: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

سمعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات پہنچ رہی ہیں آن لائن پوری دنیا میں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو موبائل فون کا اسمارٹ ایپ ہے اس کے ذریعے بھی. لیجیے اب یہ بہت خوبصورت سا گیت آپ تمام سننے والوں کے نام.

سامعین کرام, بہت ہی خوبصورت سا سدا بہار پرانا گیت آپ نے سنا, لیکن یقین کیجئے یہ گیت ایسے گیت ہیں, ان میں ایسا جادو ہے کہ جب بھی آپ سنتے ہیں, جب کبھی بھی آپ انہیں سنتے ہیں, یہ بہت اچھا لگتے ہیں. اور ریحانہ صاحبہ, پروگرام میں دوبارہ آپ شامل ہوئیں, بہت شکریہ, بہت نوازش. آپ نے کہا کہ وہ جو نور جہاں کی ہم نے غزل لگائی پروگرام میں پیش کی, آپ کو بہت پسند آئی اور بہت زبردست لگ رہا ہے پروگرام. جی ہاں, بہت اچھا لگ رہا ہے. اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پھر تو ہماری محنت رنگ لے آئی, کہتے ہیں نا وہ پیسے پورے ہو گئے آپ کی محنت کے. تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ اپنی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, اور یہ سامعین کرام ریڈیو کا جادو ہوتا ہی ہے ایسا. دیکھیے سیڈیز آ گئیں, زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا. سیڈیز چھوڑ کے اب تو وہ پہلے کسیٹس ہوتی تھیں, پھر سی ڈی کا زمانہ آیا, اس کے بعد فی الحال آپ یہ گیت سنیے, بات ہوتی ہے بعد میں.

جی ہاں, اس گیت کا تھوڑی دیر کے لیے ذرا توقف کرتے ہیں, اس کو روکتے ہیں یہیں پہ. تو بات یہ ہو رہی تھی, کیا بات ہو رہی تھی, ذہن سے بات بھی دیکھیے نکل گئی, بعض اوقات گلا اتنی اجازت نہیں دیتا. جی ہاں, بات یہ ہو رہی تھی ریڈیو کی, ریڈیو کے جادو کی, کہ پہلے کیسٹس آئیں, اس کے بعد سی ڈیز آ گئیں, اس کے بعد یو ایس بی کا زمانہ ہے, اور اب تو شاید وہ بھی, اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی شاید, آپ جو بھی ہے حساب کتاب سلسلہ. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے, آپ ریڈیو پہ بڑے آرام سے, بڑی تسلی سے بیٹھ کے, جب آپ ساتھ ہی ساتھ, آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, کوئی بندہ آپ کے ساتھ موجود ہے, بات ہو رہی ہے, خواہ وہ آواز ہی کا رشتہ ہے, لیکن یہ رشتہ بھی بڑا مضبوط ہے سامعین کرام. یہ

سامعین کرام، بہت ہی خوبصورت سا آپ نے گیت سنا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی پیشکش 1413 AM پہ، اور پوری دنیا میں یہ آواز پہنچ رہی ہے آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے www.bradfordasianradio.co.uk، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارا جو موبائل ایپ ہے فری آف کاسٹ، اس پہ بھی ہماری نشریات سن رہے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عظمیٰ اشفاق. پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں موجود ہیں ہم، اور اب جو گیت آئے گا زرکا صاحبہ آپ کی فرمائش، نصیب لال کا گیت ہے وہ. اس سے پہلے اقبال کیا کہتے ہیں عقل و دل کے حوالے سے. اقبال کہتے ہیں کہ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی راہ نما ہوں میں، ہوں زمین پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، بوند ایک خون کی ہے تو لیکن، غیرت لال بے بہا ہوں میں. دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا ہے بے تابی اس مرض کی، مگر دوا ہوں میں، شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدرہ آشنا ہوں میں، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں. یہ عقل و دل کا معاملہ تھا سامعین کرام، اور اقبال ہی نے لکھا آگے ایک جگہ پہ کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. انسان کو سوچنا چاہیے، شعور اللہ نے دیا آپ کو، آپ کو عقل و دانش کی باتیں سکھائیں. انسان ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، فکر و تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کا حکم ہے. لیکن وہی بات کہ کبھی کبھی جو ہے نا عقل، اس کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے، کبھی کبھی اپنے دل کی بات بھی ماننی چاہیے، کیونکہ دل ہمیشہ سچ کہتا ہے. عقل جو ہے وہ 100 بہانے تلاش کر لیتی ہے، بہانے تراش بھی لیتی ہے اور تلاش بھی کر لیتی ہے، کہہ بھی دیتی ہے، لیکن دل جو ہے وہ بہانے نہیں بناتا، نہ بناتا ہے اور نہ مانتا ہے بہانوں کو. بس دل تو چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ چاہ رہا ہے بس وہ ہو جائے. اب اس میں عقل و دانش ہے نہیں ہے، کیا چیز ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دل ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بتاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم بھول جائیں کہ آج کے ہمارا جو حرف ہے حروف تہجی کا ٹی، تو ٹے سے ہونے والے الفاظ جو ہیں وہ سامعین کرام آپ بتائیے گا، پروگرام میں شامل آپ ہو سکتے ہیں. سلسلے میں 306677 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر، اور بریڈ فورڈ کا کوڈ آپ کو ملانا پڑے گا 01274 01274306677. تو بس کوشش کرتے رہیے، ضرور آپ کی کوشش کامیاب ہوگی. لائنز تو اوپن ہیں ہی اور بہت سی کالز بھی موصول ہوئی. تو لیجیے زرکا صاحبہ، آپ کی پسند پر، آپ کی فرمائش پر نصیب و لال.

0: جی ہاں زمین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا ہے بھائی، ذرا دیکھ کے چلو، آگے نہیں پیچھے بھی، دائیں نہیں بائیں بھی، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ذہن میں آیا سامعین کرام کہ یہ گیت کیوں سدا بہار ہیں، اس لیے کہ ان میں زندگی کی حقیقتوں کا جو سارا فلسفہ ہے، جو زندگی میں چیزیں آتی ہیں بیتتی ہیں انسان کے ساتھ، ان کی بات ہوتی رہی ہے، اس لیے یہ گیت آج بھی اتنے ہی پسند کیے جاتے ہیں، اتنے ہی مشہور و معروف ہیں، اتنے ہی لوگ ان کو سن کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہر شخص کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں، ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بیتتی ہیں یہ چیزیں، اور ان میں ایک سبق دیا ہوتا ہے، بہت خوبصورت لفاظی، بہت خوبصورت الفاظ، بڑی خوبصورت دھنیں، بہت سوچ سمجھ کے یہ گیت جو تھے لکھے جاتے تھے اور فلمائے جاتے تھے، اسی لیے یہ اب بھی اچھے لگتے ہیں. اب تھوڑی سی بات یقین کیجئے، ہنسی کی بھی ہو جائے، حقیقتاً ہمیں بہت بہت ہنسی آئی. اب وہ ہنسی کیوں آئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، اس کی وجہ ہے سمیرہ صاحبہ. آپ سمیرہ صاحبہ، آپ نے ابھی دوبارہ فون کیا، کال کی، اور آپ نے بتایا کہ جی ٹے سے، جو ہمارا آج کا لفظ ہے حروف تہجی میں سے حرف ٹے، ٹے ہے، ٹے سے جیسے ٹماٹر ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ابھی آپ سبزی چھیل رہی تھیں کچن میں، ظاہر ہے کام کر رہی تھیں، تو آپ ٹیندے چھیل رہی تھیں، تو آپ نے خصوصاً فون کر کے بتایا جی ٹے سے ٹیندے بھی ہوتے ہیں. تو بالکل صحیح، اچھی بات کہی سمیرہ صاحبہ. دیکھیے نا کہ اس بہانے انسان اپنے ذہن پہ زور دیتا ہے، انسان سوچتا ہے، بعض اوقات بہت آسان آسان چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ الفاظ ذہن میں اس لیے اس طرح سے نہیں آتے، پھر جب آپ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے وہی بات ہے نا کہ علم کے دروازے کھل جاتے ہیں. حالانکہ اس میں خاص بات کیا لگتی ہے کہ جی آپ الفاظ پوچھ رہے ہیں، الف سے، بے سے، پے سے، تو لاکھوں کروڑوں الفاظ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سب کو آتی ہے اردو، سب کو الفاظ آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ اس لیے سلسلہ شروع کیا کہ تھوڑا سا اپنے دماغ پہ ہم زور دیں. بعض اوقات وہ چیزیں آپ وہ الفاظ بتاتے ہیں جو عام سننے میں نہیں آتے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کی تاکہ جو اردو سننے والے ہیں، بولنے والے ہیں، کہنے والے ہیں، دراصل یقین کیجئے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اردو زبان زندہ رہے، چلتی رہے، ہم اس کو استعمال کرتے رہیں. تو بہرحال سمیرہ صاحبہ، آپ نے ایک نیا لفظ دیا ٹینڈے، ٹے سے شروع ہوتا ہے. تو سمیرہ کرام، ابھی ایک بریک کا وقت ہے.
1: ایشین ریڈیو، ریڈیو ایڈورٹائزنگ ایئر کیچنگ، افورڈیبل اینڈ ایفیکٹیو، اٹس دی آئیڈیل وے ٹو گیٹ یور بزنس نوٹسڈ، سو فائنڈ آؤٹ مور ٹوڈے. فار ڈیٹیلز کلک آن bradfordasianradio.co.uk اور کال 01274 306677. Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
2: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
3: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
2: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
3: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
2: فرسٹ چوائس
3: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD71JL.
2: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
3: 01274317644.
4: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
5: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
3: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
3: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street, بریڈ فوڈ، BD8 ATY.
3: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .uk. دلہن وہ جو پیا من تھائے،
5: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
3: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
5: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
3: جو دلہن کرے سنگھار،
5: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
3: خالص سونے کی پہچان،
5: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
3: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
5: آپ کی شان
3: ہماری آن،
5: کوالٹی کی پہچان.
3: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95 ER, 01274491442.
5: پاکستان جیولرز. نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
3: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
6: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस,
5: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
3: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
6: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
3: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड, 01274201679,
6: safewayrider.co.uk।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: سامعین کرام، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں اپنی میزبان عثمہ اشفاق کے ہمراہ۔ پروگرام انتخاب آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ کو صدائے درد علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی غزل سناتے ہیں، اس کے بعد نغمہ پیش کیا جائے گا۔ کس کی فرمائش ہے؟ جی ہاں، جناب اقبال صاحب، آپ تشریف لائے، پروگرام میں شامل ہوئے، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی۔ یہ آنے والا گیت آپ کے لیے ہوگا خصوصی طور پر، کیونکہ جس کی آواز میں ہے۔ جی، دوسرا گیت ہم لگائیں گے جس میں کشور کمار کی آواز میں ہے۔ ہاں جی، تو وہ گیت آپ کے لیے پیش کیا جائے گا، اور پھر بتائیں گے ٹیسٹ سے شروع ہونے والے اور کون کون سے الفاظ ہمارے پاس جمع ہوئے۔ اقبال لکھتے ہیں، جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے، جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے، ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے۔ سرزمیں اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے، وصل کیسا یا تو ایک قربے فراق انگیز ہے، بدلے یک رنگی کے یہ نا آشنائی ہے غضب، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب، جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں، لذت قرب حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں، اختلاط موج و ساحل سے گھبراتا ہوں میں، دانائے خرمن نماہ شاعر موزے بیاں، ہو نہ خرمن ہی تو اس دانے کی ہستی پھر کہاں، حسن ہو کیا خود نما جب کوئی مائل ہی نہ ہو، شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو۔ یہ ویسے ہمارے اوپر بھی وہ صادق آتا ہے کہ شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو، یعنی محفل نہ ہو، آپ لوگ شامل نہ ہوں تو پھر اس محفل کا کیا فائدہ آپ کے آنے سے اس محفل میں۔ وہ کہتے ہیں نا، شمع جل پڑتی ہے، رونق آ جاتی ہے، آپ کہیے کہ زندگی کی لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں، میرے آئینے سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں، کب زبان کھولی ہماری لذت گفتار نے، پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے۔ وہی بات ہے جی، کہ جب چمن جل گیا ایک پھونک سے تو پھر زبان کھولی تو کیا فائدہ ہوا۔ یعنی ہم کہیں گے آپ سے کہ جب وقت ختم ہو گیا، پروگرام ختم ہو گیا تو پھر آپ آئے تو کیا فائدہ، یا بہت اتنی دیر ہو گئی۔ بہرحال اقبال صاحب، آپ نے پروگرام میں کال کی، بہت شکریہ، نوازش۔ یہ خوبصورت سا گیت آپ کے لیے۔ اس سے پہلے بتاتے چلیں، سمیرہ صاحبہ، آپ نے ہمیں الفاظ بتائے تھے، ٹامک ٹوئیاں، ٹہل سیوا، ٹاٹ، ٹکسال، ٹیکسی، ٹیکس، ٹاپو، تو اور ساتھ آپ نے کون سے الفاظ بتائے؟ جی، ٹینڈے، یہ الفاظ آپ نے بتائے۔ ساتھ آپ نے بتایا ٹمبکٹو، جگہ کا نام ہے ٹوکیو، پھر آپ نے کہا ٹھاٹ باٹ اور ٹھاکر، یہ الفاظ آپ نے ہمیں بتائے۔ سمیرہ صاحبہ، بہت شکریہ، بہت آپ کی نوازش ہے۔ خوبصورت سا گیت ایک انعام کے طور پر آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ اور زرکا صاحبہ، آپ بھی شامل ہوئیں اس سلسلے میں، اس حوالے سے، اور آپ نے جو نام ہمیں دیے، آپ نے بتایا ٹماٹر، ٹوکیو، ٹاپ، ٹوپی، ٹم ٹمانا، ٹام ٹام، ٹک ٹاک، ٹک ٹکی اور ٹوٹنا، یہ خوبصورت الفاظ آپ نے ہمیں بتائے۔ اب جو لائنز پر موجود ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ اب تھوڑا سا ان کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے بیک وقت دو کام تو ہم کر نہیں سکتے۔ اب ٹے سے جو الفاظ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہیں ٹاپنا۔ ٹاپنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تلاش میں پریشان ہونا، हालांकि हम ये समझते हैं कि एक टापना होता है, वो जो आप छलांग लगाते हैं ना, ऐसे टापते हैं किसी चीज को, गुजरते हैं किसी चीज के ऊपर से, लेकिन वो टापना पंजाबी का गालिबन लफ्ज है। टापना का उर्दू में मतलब है किसी चीज की तलाश में परेशान होना या इंतजार करना, ठीक है। और साथ ही इसका एक और मतलब है, वो क्या है, घोड़े का अगले पांव को जमीन पर मारना। और टामक टुइया आपने बताया कि अंदाजे से काम करना, टामक टुइया क्या है, अंदाजे से काम करना। और एक लफ्ज होता है टांगना, टांगना होता है किसी चीज को लटकाना दीवार पर, जिसे कहते हैं ना कोट टांग दीजिए। एक होता है टांकना, टांकना क्या होता है, सीना, सिलाई करना, यानी किसी चीज को एक दूसरे के साथ जोड़ना या फिर नथी करना, ये होता है। एक है लफ्ज टप्पा। अब टप्पा जो है ये है वो एक किस्म का गीत भी कहते हैं, और इसका मतलब उर्दू में ये भी होता है कूदना, फांदना और डाक खाना। यानी टप्पा एक मकाम, जो डाक खाना होता है ना पोस्ट ऑफिस, उसे भी टप्पा कहा जाता है। अजीब सी बात है, बहरहाल टपका, टपकना जिसे कहते हैं, जैसे बारिश हो रही थे छत टपकना शुरू हो जाती थे, वो होती है टपकना। टटपूंजिया, टटपूंजिया कौन होता है, अमूमन जिसे कहा जाता है कि ऐसा सौदागर जिसके पास बड़ी थोड़ी सी दौलत हो, थोड़ी सी जमा पूंजी हो, वो टेसे है। टिड्डी दिल, टिड्डी दिल जो होता है टिड्डियों का एक लश्कर जो होता है भारी। तो टेसे समीने ग्राम बहुत से अल्फाज होते हैं, हम अब तो बता नहीं सकते, अब जब देखना शुरू किया तो बहुत से अल्फाज निकल आए। एक होता है टरखाना, वो टेसे टिड्डी दिल जो टिड्डियों का लश्कर जो होता है, तो टेसे समीने ग्राम बहुत अल्फाज।

رخسار صاحب مانچسٹر سے آپ تشریف لائے، بہت مہربانی، کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے بتایا کام میں بہت مصروف تھے، لیکن پروگرام آغاز سے آپ سن رہے ہیں، گیت آج آپ کو بہت پسند آئے، کیونکہ پرانے گیت تھے، ہم نے کہا تھا نا کہ پرانے گیت سب لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں، اس سے یہ مت سمجھا کیجئے کہ جی جو لوگ گیت پرانے لگاتے ہیں پسند کرتے ہیں وہ شاید بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اس لیے ان کو اچھے لگتے ہیں، ان میں کم از کم کوئی مقصد ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے، موسیقی اچھی ہوتی ہے، آج کل تو وہ بے ہنگم سے جو گیت ہیں، سچ بات ہے، بس چھوڑیے چلے اس کو کیا کہیں، بہرحال بہت شکریہ کہ آپ نے بریک میں سے وقت نکالا اور آپ نے کہا کہ اگر نہ کال کریں بات نہ ہو تو لگتا ہے کوئی چیز رہ گئی، دن مکمل نہیں ہوتا، بہت شکریہ چودھری رخسار صاحب آپ کا، تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون، آپ نے بتایا ٹوٹ جانا ٹے سے بہت جلدی جلدی، لیکن آپ نے بتایا دماغ آپ کا ماشاءاللہ بہت چلتا ہے، ٹمٹمانا، ستارے ٹمٹماتے ہیں نا، جلتے بجھتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ٹہنیاں یا ٹہنی کسی درخت کی، ٹیلا جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے، ٹاکرا کسی کے ساتھ مطلب آپ کا ٹاکرا ہو جائے، سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، ٹکر دینا، ٹال مٹول کسی چیز کو مطلب ذرا دیر کے لیے مؤخر کر دینا، ٹال مٹول کہلاتا ہے، ٹانگ کھینچنا، لوگ جیسے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، یہ تو بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بہرحال بہت شکریہ چودھری رخسار صاحب، اگلے ہفتے بھی تے ہی لفظ ہوگا، دیکھ لیجئے کتنے الفاظ نکل آئے ٹے سے، اور ویسے اگر انسان سوچتا ہے او ٹے سے کون سا لفظ شروع ہوتا ہے، ٹے سے تو بہت کم الفاظ ہوں گے، لیکن ڈھیروں ڈھیر الفاظ ہیں، بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ، زرکا صاحبہ اور چودھری رخسار صاحب اس سلسلے کو خوبصورت بنانے کے لیے، پروگرام کا جو آخری گیت ہوگا خصوصی طور پر وہ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے، لیجئے فی الحال یہ زبردست گیت سنیے گا.

جی ہاں سامعین کرام, ایک باپ ایک بیٹی کا رشتہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اصلی خونی رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو بعض اوقات پہچان نہیں پاتے. جو زندگی کے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں وہ انسان کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں, اور پھر یہ چیزیں اس طرح سے رونما ہوتی ہیں. بہرحال اللہ نہ کرے کسی کو بھی کبھی ایسی کیفیت میں جانا پڑے. جناب اقبال صاحب, آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہوئے. تے سے الفاظ آپ نے بتائے, ٹالنا یا ٹوٹنا آپ نے کہا, کچھ سمجھ میں آپ کی بات آ نہیں رہی تھی, حالانکہ ویسے لائن آج بڑی کلیئر ہے ہماری. ابھی آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں, بتائیے گا. آپ نے کہا کہ آپ سوچ کے دوبارہ پروگرام میں, پھر دوبارہ نہیں سہبارہ شامل ہوتے ہیں, تو ضرور ہم آپ کی کال کے اقبال صاحب منتظر رہیں گے. اقبال جو ہے علامہ محمد اقبال, اب یہ وہ والے اقبال صاحب نہیں جو کال کرتے ہیں, یہ علامہ محمد اقبال جو شاعر مشرق ہیں, ان کی خوبصورت سی ایک آپ کو جو ہے وہ قطع سناتے ہیں. لکھتے ہیں, کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پر رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں, یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں. غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی, خدا تیری قوم کو بچائے بگاڑ کر تیرے مسلموں کو, یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں. سنے گا اقبال کون ان کو, یہ انجمن ہی بدل گئی ہے, نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. یہ اقبال نے کہا آج سے تقریباً 150 سال پہلے, اور کیا صحیح بات کہی انہوں نے. لیجئے ابھی ایک اور بہت ہی خوبصورت سا گیت سنیے گا, یقیناً آپ پسند کریں گے.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائے گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجیے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کی خدمت میں محبت اور عقیدہ سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور

بھائی جہاں تک میرے احوال کا تعلق ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، بے انتہا رحمتیں برکتیں عطا فرمائی ہیں اس نے۔ ہاں رہی آپ کی بات، تو آپ سنائیے آپ کا کیا حال ہے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے۔ ہمارے یہاں تو آج صبح سے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور مستقل بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے، جو کبھی کبھی تیز بھی ہو جاتا ہے۔ سو کوئی بات نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ٹمپریچر ابھی جب میں آ رہا تھا تو 15 سیلسیس تھا، اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق تقریباً 19 سیلسیس تک جانے کا امکان ہے۔ دن بھر یہ دھوپ بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا۔

حسب روایت غزل حسن چھیری کا آغاز ہم کرتے ہیں اپنے ان محبت کرنے والے چاہنے والوں کے نام کہ جنہیں ہم کہتے ہیں ہماری محفل کے درخشندہ تابندہ ستارے، ان احباب کے نام جو تشریف لا کر ہماری پروگرام کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتے ہیں. پہلا تحفہ ہم اپنے انہی مہمانوں کے نام کیا کرتے ہیں، تو پہلا تحفہ لے کر حاضر ہوں اپنے تمام آنے والے ان احباب کے نام جو تشریف لا کر پروگرام کی زینت بڑھاتے ہیں، اور اپنے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کے نام اور تمام سامعین و ناظرین کے نام. آغاز کرنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہے گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے. اسے کسی بھی نام سے کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے. اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت گیت سے آپ سب کی محبت و پیار اور چاہت کے نام.

دوستو، سما خراشی ہو رہی ہے کانوں کو، یہ آواز، یہ ریکارڈنگ میرا خیال صحیح نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ان کی کوئی اور ریکارڈنگ ہو جو اوریجنل ہو، حالانکہ اس پہ ایسی اس کا نام لکھا گیا ہے جو بہت ہی نامور ادارہ ہے، لیکن یہ غلط بات ہے. میں ڈھونڈ رہا ہوں، ایک منٹ رک جائیے. یہ آ گیا اسٹار ایجنسیز، اس کی کوالٹی کی ضمانت میں دے سکتا ہوں بغیر لگائے. سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں. آئیے سنتے ہیں. یہ یس پرفیکٹ.

اور دوستو اس کے ساتھ ہی غزل حسن شیری اختتام پذیر ہوا. پروگرام کا آخری تحفہ خوبصورت کلام ہم نظر کر رہے ہیں جناب نذیر احمد صاحب کے جو لڑیا پنجاب سے ہماری بزم میں شامل ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیامبر رفعت عباس کو بھی اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, بشرط زندگی انشاءاللہ کل پھر یہ حسین محفل سجے گی. آپ ہوں گے, ہم ہوں گے اور آپ کے پسندیدہ نغمات ہوں گے. فی امان اللہ, شب بخیر. آخری تحفہ نذیر آپ کے نام.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: ریڈیو ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

سامعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں فیڈریشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ پر سماعت کر رہے ہیں www.bradfordnationradio.co.uk پر. آج دن ٹیوزڈے کا ہے اور سپتمبر کی سپٹمبر کی 29th 2026 اور ہمارے اسٹوڈیو گھڑیوں کے مطابق 8:10 ہوا چاہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. پروگرام گیت مالا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں.

جہاں جہاں ہماری آواز سنائی دے رہی ہے امید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے پایا ہوگا. آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی سے عطا کرے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین ثم آمین. ہم لے کے ہیں آپ کے لیے ملے جلے گیتوں کا سلسلہ, گیت مالا. یہ ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, یہ گیت ان ہواؤں سے ہوتے فضا میں بکھرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو چھوتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے. آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگیت ساتھی کے نام کوئی گیت کرنا چاہیں یا فرمائش کرنا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-3066-77 3066-77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں, فرمائش کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ گیت آپ کے نام کریں, اگر وہ گیت نہ مل سکا تو جو گیت ہماری اسٹوڈیو کے میں کیوں کیے ہوتے ہیں انہیں گیتوں کے ساتھ آپ کے ناموں کو ضرور جوڑیں گے. سامعین ابتدا کرتے ہیں خوبصورت گیت کے ساتھ آج کے پروگرام کی, اور نام کرنا چاہیں گے سب سامعین کے, اور اسپیشل چودھری مظفر صاحب آپ کے نام. اور آپ کا ہوتا ہے یہ ہماری فرمائش ہوتی ہے ان کی کہ پہلا گیت سارا ہماری طرف سے سارے سامعین کے نام. جی سب سامعین کے نام بہت ہی خوبصورت گیت, آئیے سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت گیت.

سامع نے بھی آپ سماعت کر رہے تھے. چٹھی آئی ہے وطن سے, چٹھی آئی ہے. پنکج اداس کی آواز میں بہت ہی پیارا غزل ٹائپ گیت تھا, لیکن غزل تھی, جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا یہ کلام. اور چودھری مظفر صاحب کال کرنے کا بہت شکریہ. ہاں جی, ٹیلی فون کا کچھ مسئلہ ہے, نیا فٹ کیا ہے سارا سسٹم, اور اس کا کچھ کوڈ نمبر میرے خیال میں نہیں چل رہا, تو آج کال جو نہیں لے سکیں گے ہم, لیکن جتنی بھی ہیں وہ ہمارے موبائل پر ہی آئیں گی جو بھی کال آئے ہوں گے. تو بہت شکریہ کال کرنے کا. تو آنے والا گیت آپ کے نام کریں گے چودھری مظفر صاحب, اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں, جو بھائی شکیل ہیں, بھائی چودھری رخسار ہیں, چودھری فریاض صاحب ہیں, طارق زلفی صاحب ہیں, جتنے بھی دوست ہیں آپ کے سبھی کے نام. اور تو ساتھ ساتھ اشعار آپ کی نظر کرتے ہیں. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں, ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو, ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو, اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو, بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو, کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو, کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو, کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو, حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو, حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈ فریشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. نئی گاڑیوں میں نئی فریکوینسی ہے BFD ایشین ریڈیو پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. چودھری صاحب, چودھری مظفر صاحب کی لسٹ ابھی ہمارے سامنے ہے. یہ جو گیت ہوگا چودھری صاحب لسٹ آپ کی شامل کر لیتے ہیں, کبھی کبھی پھر بھول جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا لسٹ ہماری نہیں شامل کی. تو آپ کے دوست میں چودھری آصف ریاست ہیں, چودھری فریاض صاحب ہیں, چودھری رخسار ہیں, محبوب الہی ہم ہیں, جناب طارق زلفی ہیں, جوید میر, طارق بھٹ ہیں, شکیل بھائی ہیں, ہیرا ہیں, عامر شہزاد ہیں, چودھری عثمان ہے, صفی اللہ بھائی ہیں, واجد بھائی ہیں, ڈیوزبری والے ایوب بھائی ہیں اور چودھری عثمان ہیں, منیر چکی والے ہیں اور شرف الدین پاپا ہیں, خواجہ شفیق ہیں, سلیم بھائی ہیں عرف رفیع جو رفیع کے گیت گاتے ہیں, جناب عتیقہ جی ہیں اور جہانگیر بھائی ڈیوزبری والے اور جناب رانا نوی صاحب کے نام آنے والا گیت آپ کی طرف سے کریں گے. یہ زمانے کی وفائیں میرے کام کی نہیں, یہ زمانے کی وفائیں میرے کام کی نہیں, مجھے اس کی وفا چاہیے کسی عام کی نہیں. یہ زمانے کی وفائیں میرے کام کی نہیں, مجھے اس کی وفا چاہیے کسی عام کی نہیں. اس کی تو ایک مسکراہٹ, اس کی تو ایک مسکراہٹ بھی انمول تھی, اس کی تو ایک چاہت بھی انمول تھی. یہ تمام مسکراہٹیں کسی دام کی نہیں, یہ تمام مسکراہٹیں کسی دام کی نہیں. مجھے غم ہے تو اس کے چھن جانے کا ہے, مجھے غم ہے تو اس کے چھن جانے کا ہے. پرواہ مجھ پر, پرواہ مجھ پر لگے الزام کی نہیں, پرواہ مجھ پر لگے الزام کی نہیں. میرا ہاتھ دیکھ کر نجومی یہ بولا, میرا ہاتھ دیکھ کر نجومی یہ بولا, بہت سی چاہتیں تیرے لیے ہیں باقی لیکن, بہت سی چاہتیں تیرے لیے ہیں باقی لیکن, تیرے ہاتھ پہ میں کوئی بھی لکیر اس کے نام کی نہیں, تیرے ہاتھ میں کوئی بھی لکیر اس کے نام کی نہیں. یہ زمانے کی وفائیں میرے کام کی نہیں, یہ زمانے کی وفائیں میرے کام کی نہیں. مجھے اس کی وفا چاہیے کسی عام کی نہیں, مجھے اس کی وفا چاہیے کسی عام کی نہیں.

کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے، کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے۔ بہت ہی خوبصورت غزل جگجیت سنگھ کی آواز میں آپ نے سماعت فرمائی۔ سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی۔ آنے والا گیت بھائی ظاہر صاحب آپ کے نام ہوگا، اور آپ کی طرف سے جتنے بھی آپ کے دوست ہیں سبھی کے نام۔ تھی اگر کوئی شکایت تو بتایا جاتا، تھی اگر کوئی شکایت تو بتایا جاتا، یار ایسے تو نہیں چھوڑ کے جایا جاتا۔ تھی اگر کوئی شکایت تو بتایا جاتا، یار ایسے تو نہیں چھوڑ کے جایا جاتا۔ ہائے یہ اشک نہیں وجہ سے سنبھالے جاتے، ہائے یہ اشک نہیں مجھ سے سنبھالے جاتے، ہائے یہ درد نہیں مجھ سے چھپایا جاتا۔ ہائے یہ اشک نہیں مجھ سے سنبھالے جاتے، ہائے یہ درد نہیں مجھ سے چھپایا جاتا۔ عشق کی مار نہیں مجھ سے ساری جاتی، عشق کی مار نہیں مجھ سے ساری جاتی، ہجر کا بوجھ نہیں مجھ سے اٹھایا جاتا۔ عشق کی مار نہیں مجھ سے سہاری جاتی، ہجر کا بوجھ نہیں مجھ سے اٹھایا جاتا۔ کاش ایک بار تو مٹی سے مٹی، کاش ایک بار تو مٹی سے لپٹتی مٹی، کاش ایک بار تو سینے سے لگایا جاتا۔

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر, اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk کے پر. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. سامعین آپ کو گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگیت ساتھی کے نام کوئی گیت کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 01274306677 کے راستے. اور جو جناب ابھی آنے والا گیت ہے بھائی ظہیر صاحب آپ کے نام کریں گے, اور اعجاز بھائی آپ کے نام بھی یہی گیت ہوگا. اب ساتھ ساتھ شاعری بھی آپ کو پتا ہے چلتی ہے اس پروگرام میں. غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں, غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں, تو نے مجھ کو کھویا کھو دیا, میں نے تجھے کھویا نہیں. غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں, تو نے مجھے کھو دیا, میں نے تجھے کھویا نہیں. نیند کا ہلکا سا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا, نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا, یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں, یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں. ہر طرف دیوار و در اور ان میں آنکھوں کے ہجوم, ہر طرف دیوار و در اور ان میں آنکھوں کے ہجوم, کہہ سکے جو دل کی حالت وہ لب گویا نہیں, کہہ سکے جو دل کی حالت وہ لب گویائی نہیں. جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کی سزا, جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا, جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا. کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بھویا نہیں, کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بھویا نہیں. جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر, جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر. غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں, غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں. غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں, غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں. تو نے مجھ کو کھو دیا, تو نے مجھ کو کھو دیا, میں نے تجھے کھویا نہیں. تو نے مجھ کو کھو دیا, میں نے تجھے کھویا نہیں.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمد کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈ فوڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہم نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfoundationradio.co.uk پر, اور اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں آپ. جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے اندر نئی فریکوینسی پر بریڈ فوڈ BDF ایشین ریڈیو فریکوینسی پر بھی آپ ہماری نشریات صاف اور شفاف سماعت کر رہے ہیں. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگی ساتھی کے نام کرنا چاہیں, تو ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274306677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. لیکن آج کچھ فنی خرابی کی وجہ سے فون آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے, جب واٹس ایپ پر یہ آ جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ فون میں کچھ نیا فٹ ہوا ہے سسٹم یہاں, اور اس کا کوئی کوڈ نمبر مجھے لگتا ہے کہ پریس کرنا یاد نہیں رہا ہمیں, تو اس لیے آپ واٹس ایپ پہ ہمیں کر سکتے ہیں میسج. تو آنے والا گیت شیخ ظہور صاحب آپ کے نام کریں گے, اور ظفر ہیر صاحب آپ کے نام, اور محمود سلطان کراچی والوں کے نام بھی یہی گیت ہوگا. بہت مدت سے ایسا ہے کہ تم خاموش رہتے ہو, بہت مدت سے ایسا ہے کہ تم خاموش رہتے ہو. کوئی گہرا ہے غم شاید, کوئی گہرا ہے غم شاید جسے چپ چاپ سہتے ہو, کوئی گہرا ہے غم شاید جسے چپ چاپ سہتے ہو. یوں ہی چلتے ہوئے تنہا کوئی غمگین سا نغمہ, یوں ہی چلتے ہوئے تنہا کوئی غمگین سا نغمہ. تم اکثر گنگناتے ہو, تم اکثر گنگناتے ہو. دوران گفتگو یوں ہی ملی نظروں سے جب نظریں, دوران گفتگو یوں ہی ملی نظروں سے جب نظریں, تو باتیں بھول جاتے ہو, تو باتیں بھول جاتے ہو. کسی گمسم سی حالت میں یا پھر بارش کے موسم میں, کسی گمسم سی حالت میں یا پھر بارش کے موسم میں, فقط اتنا ہی کہتے ہو, فقط اتنا ہی کہتے ہو, اداسی بے وجہ سی ہے, فقط اتنا ہی کہتے ہو, اداسی بے وجہ سی ہے. بہت بوجھل طبیعت ہے, اداسی بے وجہ سی ہے, بہت بوجھل طبیعت ہے. بھلا سچ کیوں نہیں کہتے, بھلا سچ کیوں نہیں کہتے, کس کو یاد کرتے ہو, بھلا سچ کیوں نہیں کہتے, کس کو یاد کرتے ہو. بہت مدت سے ایسا ہے کہ تم خاموش رہتے ہو, بہت مدت سے ایسا ہے کہ تم خاموش رہتے ہو. کوئی گہرا ہے غم شاید, کوئی گہرا ہے غم شاید جسے چپ چاپ سہتے ہو, کوئی گہرا ہے غم شاید جسے چپ چاپ سہتے ہو. یوں ہی چلتے ہوئے تنہا, یوں ہی چلتے ہوئے تنہا, کوئی غمگین سا نغمہ. تم اکثر گنگناتے ہو, تم اکثر گنگناتے ہو.

ہم سفر چاہیے عمر بھر چاہیے، ہم سفر چاہیے عمر بھر چاہیے، ادت نارائن اور الکا یاگنک کی آواز میں سامعین یہ گیت سنا. اس کے ساتھ ہی یہ آخری گیت ہوگا، اس کے ساتھ ہی سامعین آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے.